كما توي مقنر طوينا كامبيكا هيبون كاسينا كوسيست اسكراكترا مركز وكيشاوين منتخلات كلاكا هيسا مركز وكيشاوين تانو همانا كاويست اسيبتا يستا هيتشوروخ نايرستانا يهاني هانيتخ هنوكخ نايرست اتايام كناتي غنات طوينا كاو هيبو توقيرو اتهاني يوكت همام Halo kam kusist awina kam pi cuy mana kanar ia serak tancu kemas patim hi sau kemah takin takis mas ki uru panai sesin hi curuha lupi khwalip puni wa lupi askara ki kun haneha walip puni na hun itu kiu kemaki kara kia munat hilat kulak akai pun kasina kam kusist awina kam pi saya kamar tanyan Sasina sata pakarai tu kemak. Sokta kai pupach kama uhumana kam pici kanis tasnya ni cai pia. Sokta kai pupach kama. Ayo kita tu kena ucui mana kenar tasnya nu wali puni. Kun kamar ihu mak monsta. Ayo kamar kama iko sis tawin istara kinya ni. Kau tak ikan cita telefon u kena kliya wirit ara kinya ni u kemata. Humana arun tasnya mataki. Hisa Nia kim sakal ko katanaka falkipana ka posi haip upachataki humak kusist awin ang istany muna ito kapachaha o strinitao 220-40-57 220-40-57 yuka kuiro ukemata kusist anyan hichaip ang kasina